литнаулери цаахат нцаллаагапат ки аваатит нэппайт стақлуку цалиувинқартлуук киллу икааёрлута литнаур тораалхкаат цаллаақсугунгаапут

Қынығым айу құдыққа ұмия қақсығу литнауғат литсығат бітіксігу. Ұмия қсығу асығылудың литнауғат мекіліңуд. Ұннағаған тұпасығы ғылуги. Ұннағаған жалисығы ғылуги. Жалисы ұннағаған инақсығы ғылуги.